0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: It's just

vehicle 919.

Samo hitovi 90.8 i 100.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30.

TT Backridge DOO Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Jutarnji program i Talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Izveštaj policijske stanice u Srebreniku kaže da je u protekla 24 sata na području našeg grada javni red i mir narušen u jednom slučaju, zabilježeno je jedno krivično djelo, riječ je o nasilju u porodici, te jedan slučaj oduzimanja vozila zbog neplaćenih kazni. Eto, i na području našeg grada takve aktivnosti su zabilježene, dakle, zbog neplaćenih kazni od jednog lica oduzeto je putničko motorno vozilo.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talasi Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 80 pacijenata je u protekla 24 sata pregledano u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik, 4 pacijenta su upućena na intervenciju za UKC Tuzla i izvještavaju nas dežurni u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Požarišta su aktualna na području cijele Bosne i Hercegovine. Znamo da su vatrogasci u ovom periodu izuzetno aktivni na gašenju požara. Tako je bilo i na području našeg grada. Naime, zabilježen je jedan slučaj intervencije srebreničkih vatrogasaca na gašenju požara na Niskom Rastinju, mjesno područje Sladna, naselje Ivrići, a zabilježeno je i 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode. Naravno, stanovništvu i svima vama koji nas ovo trenutke slušate, još jednom apel da pripazite u slučaju da nešto radite, jeli, vani, i kako rukujete plamenom, da preduzmete sve mjere predostrožnosti kako bi se eventualno požar predupredio i mogućnost nastanka požara otklonila totalno, jer znamo, evo, da je izuzetno visoka požarna opasnost s obzirom i na sušni dug vremenski period, suhu vegetaciju i temperature koje su visoke. Stoga molimo vas, poštovani slušatelji, pripazite kako rukujete otvorenim plamenom.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: I dalje pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a danas će se u Tuzli održati hitna tematska sjednica koja je zakazana za 17 sati, a riječ je o termoelektrani Tuzla te povećanoj emisiji iz ovog postrojenja. Povod su prijave građana koje se odnose na povećanje emisije iz termoelektrane Tuzla i zabrinutost zbog njihovog mogućeg utjecaja na kvalitet zraka. Iz Elektroprivrede BiH pojasnili su da je na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Kako su navodili, došlo je do i nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera, zbog čega je smanjena njihova efikasnost. Kako ističu iz Elektroprivrede, angažovani su svi raspoloživi tehnički i ljudski kapaciteti na sanaciji sistema i pražnjenju koševa elektrofiltera, a na današnjoj sjednici Gradskog vijeća u Tuzli razmatrat će se o ovoj problematici.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas su značajno različite, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 marke i 42 feninga po litru, dok se cijena na benzinskim pumpama kreće od 2,86 do 3 marke i 55 feninga. Najjeftiniji dizel trenutno se može pronaći u Vitezu, gdje je litar košta 2 marke 86 feninga, a s druge strane najviša zabilježena cijena je u Foči, gdje vozači za litar dizela izdvajaju 3 marke i 55 feninga. U Tuzlanskom kantonu vozači za litar dizela izdvajaju oko 3 marke i 33 feninga, za benzin oko 2 marke 86 feninga. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno je oko 3 marke 42 feninga po litru, dok se benzin u prosjeku kreće oko 3 marke i 1 feninga. Po litru.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaš

0: Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Mila majko, šalji me na vodu.
4: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Huseinagić, soprani, Lejla Piljević, violina. Utorak 25. avgusta, 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iranska uprava za more uz Persijskog zaljeva saopštila je da je na crnu listu stavljeno 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Hormuški moreuz, te da će biti preduzete mjere protiv svih plovila koja budu učestvovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. 7 osoba uhapšeno je u međunarodnoj akciji protiv organizovane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije prema Italiji, koristeći iznajmljena, ukradena i vozila registrovana na osnovu lažnih podataka, saopštio je Europol. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih godinu dana zabilježen je tek blagi rast broja zaposlenih, iako su javni prihodi značajno povećani. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, na kraju jula ove godine bilo je zaposleno 546.481 osoba, dok je u istom periodu prošle godine bilo 545.018 osoba. To znači da je za godinu dana broj zaposlenih povećan za svega 1.463 osobe, odnosno oko 0,27%. Istovremeno, porezni obveznici su u prvih 7 mjeseci ove godine uplatili 5,17 milijardi maraka javnih prihoda, što je oko 100 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić razgovarao je sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a o početku realizacije novog programa vrijednog 12 miliona eura koji finansira Evropska unija kroz IPA fondove, a kojim će u oko 15 lokalnih zajednica biti unaprijeđeni stambeni uslovi i zbrinjavanje romskih porodica širom Bosne i Hercegovine. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Reinhard Mayer naglasio je važnost zajedničkog djelovanja domaćih institucija Evropske unije i Ujedinjenih nacija u realizaciji ovog programa. Rudnik mrkog uglja Banovići planira izgraditi fotonaponske elektrane snage 15 MW na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta. U projekat bi trebalo biti uloženo oko 34 miliona konvertibilnih maraka, a elektrana bi nakon izgradnje mogla pokrivati približno gotovinu vlastitih potreba rudnika za električnom energijom. Termoelektrana Tuzla te povećana emisija iz ovog postrojenja bit će tema današnje hitne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za 17 sati. Povod su prijave građana koje se odnose na povećanje emisije iz termoelektrane Tuzla i zabrinutost zbog njihovog mogućeg utjecaja na kvalitet zraka. Na sjednici će biti pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji i mjerama koje je potrebno poduzeti. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, večeras od 20 sati i 30 minuta održat će se Sevdah koncept koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. Publici će se predstaviti Dženana Šehanović Sarajlić na pijanu, Dženana Husejnagić sopran i Lejla Piljević violina. U karijeri Dženane Husejnagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine sa pijanisticom Dženanom Šehanović Sarajlić, te duo Iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi. Svoj zajednički rad okrunile su u maju 2021. godine albumom pod nazivom Sevdah i klasika, a 2022. godine albumom Zefir. Značaj ovog projekta je višestruk kada se govori o očuvanju sevdalinke kao nematerijalnog kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Njima dvijema na sceni u Srebreniku pridružit će se večeras i Lejla Piljević, Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop, rock, muzičkih hitova i sevdalinki. Biće to veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja-Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prijelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 88.103.
1: Mi smo u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, 8 je sati i 12 minuta, a u nastavku našeg radioprograma evo još jednog servisnog bloka. Prema podacima službe za odnose sa javnošću u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir u protekla 24 sata u ostalim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona narušen je u 5 slučajeva, evidentirano je 14 krivičnih djela i dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, zbog čega i ovo jutro apelujemo na vozače, smanjite gas. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 261 pacijent, vatrogasci u Tuzli imali su jednu intervenciju, sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla rođeno je 15 beba, 3 djevojčice i 12 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su 2 djevojčice. Operativnom centru civilne zaštite u Tuzli nije bilo drugih prijava, Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren svakim radnim danom od 8 do 15 za dobrovoljno davalaštvo.
0: Talasi osvježenja 90.8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Talasi osvježenja, 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji program i Talasa radio Srebrenika. Poštovani slušalci, 8 je sati i 28 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Možda ste čuli savjet da ispijanje čaše vode uz obrok može brže uzrokovati osjećaj sitosti i potencijalno pomoći u sprječavanju prejedanja. Mnogi ljudi su usvojili ovu naviku upravo iz tog razloga. Međutim, odnos između količine vode koju popijete i koliko jedete mogao bi biti malo složeniji nego što se prvobitno misli. Neki istraživači sada istražuju ulogu konzumiranja vode u unosu hrane, nivou gladi i osjećaju sitosti. Nova studija objavljena u časopisu Appetit otkriva je da pijenje vode tokom obroka povezano je sa konzumiranjem više hrane. Čini se da nalazi ove studije osporavaju dugogodišnje uvjerenje da hidratacija tokom obroka automatski može pomoći da jedete manje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ne biste trebali naglo mijenjati svoje navike pijenja ili prestati konzumirati vodu dok jedete. Istraživači su analizirali podatke iz prethodne studije koja je istraživala odnos između prehrambenih navika i konzumacije začinjene hrane. Za ovu sekundarnu analizu istraživači su preusmjerili fokus kako bi razumjeli da li unos vode tokom obroka povećava i smanjenu količinu hrane koju pojedete. Koristili su isti skup podataka kao i u originalnoj studiji. Otkrili su da ljudi koji su pili više vode tokom jela konzumiraju više hrane od onih koji su pili manje vode. Podaci također ukazuju na to da ljudi koji se često naizmjenično jedu i piju vodu tokom obroka jedu više. Nalazi ove studije mogu izgledati iznenađujuće jer mnogi ljudi već dugo misle da pijenje vode više smanjuje apetit. Čini se da osjećate se sitije ili pomaže u kontroli tjelesne težine. Međutim, registrirana dijetetičarka i profesorica na Virginia Tehničkom fakultetu Brenda Dave kaže da su otkrili da kod mlađih ljudi voda prije obroka nije smanjila unos kalorija, ali u studijama koje su uključivali osobe srednje i starije dobi, otkrili su da je unos obroka smanjenjem vode prije obroka.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrnik, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola se očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Putujete li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naselju Oskova, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Istok Tuzla radarska kontrola naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Za vozače prema Hladnju radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, a ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Nahvioci.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, ja u nastavku govorimo malo o zimnici. Naime, ako volite domaću zimnicu, ali ne želite sate provoditi u šporet, postoji recept za mljeveni paradajz bez kuhanja koji bi mogao biti idealan za vas. Priprema je vrlo jednostavna, a ovako spremljen paradajz može vam dobro doći tokom cijele zime za sosove, čorbe, variva i druga jela. Potrebno vam je 5 kg zrelog paradajza, 3 kašike soli, 1 kašika šećera i 1 konzervans. Najbolje je koristiti zreo, mesnat paradajz jer će zimnica biti ukusnija i gušća. Paradajz dobro operete, uklonite peteljke i oštećene dijelove, a zatim ga sameljete mašinom za meso ili drugim uređajem. Mljeveni paradajz dodajete so, šećer i konzervans i sve dobro promiješate kako bi se sastojci ravnomjerno raspodredili i otopili. Pripremljenu smjesu sipajte u prethodno oprane i sterilizirane flaše, dobro zatvorite i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu. Važno je da ne preskačete sterilizaciju flaša i da sve sastojke dobro sjedinite prije punjenja. Kada dođu hladni dani, samo otvorite flašu i dodajte paradajz u jelo. Od jedne pripremne možete imati praktično osnovu za gulaš, paprikaš, čorbu, sos za tjesteninu ili druga omiljena jela bez ponovnog kuhanja paradajza. Pa navalite, poštovani slušalci i drage dame.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pažnje vrijedna informacija, poštovani slušalci, svakako je i sljedeća. Naime, kaže ovako, policijski službenici iz Srebrenika oduzeli su automobil marke Passat njegovom vlasniku zbog obijesne vožnje, nakon što je utvrđeno da je na dionici puta gdje je ograničenje brzine bilo 50 km na sat vozio čak 177 km na sat. Policijski službenici jedinice za saobraćaj uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kontrolu su izvršili 22. augusta ove godine na području Srebrenika i nakon zaustavljanja vozila te provjere u registru novčanih kazni utvrđeno je da je vozaču i ranije bio izdavan prekršajni nalog zbog obijesne vožnje. S obzirom na to da je riječ o dva prekršaja obijesne vožnje počinjena u određenom vremenskom periodu, policija je vozilo privremeno oduzela, a u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini protiv vozača iz Srebrenike će nadležnom općinskom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Svaka čast policajcima, bravo, jedan veliki, da tako kažemo, like za ovo što su radili i ovakve vozače trebalo bi sankcionisati što jačom i što strožijom mjerom. Zamislite, na dionici kojoj je ograničenje 50 km, ovaj je vozio 177 i svaka čast policajcima što su ga zaustavili i oduzeli vozilo. Te zakonske mjere koje su na snazi odnedavno, ove nove, svakako da treba drakonski provoditi kako bi se sankcionisali ovi nadobudni vozači.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iranska uprava za more uz Persijskog zaljeva saopštila je da je na crnu listu stavljeno 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Hormuški moreuz, te da će biti preduzete mjere protiv svih plovila koja budu učestvovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. 7 osoba uhapšeno je u međunarodnoj akciji protiv organizovane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije prema Italiji, koristeći iznajmljena, ukradena i vozila registrovana na osnovu lažnih podataka, saopštio je Europol. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih godinu dana zabilježen je tek blagi rast broja zaposlenih, iako su javni prihodi značajno povećani. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, na kraju jula ove godine bilo je zaposleno 546.481 osoba, dok je u istom periodu prošle godine bilo 545.018 osoba. To znači da je za godinu dana broj zaposlenih povećan za svega 1.463 osobe, odnosno oko 0,2%. 27%. Istovremeno, porezni obveznici su u prvih 7 mjeseci ove godine uplatili 5,17 milijardi maraka javnih prihoda, što je oko 100 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić razgovarao je sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a o početku realizacije novog programa vrijednog 12 miliona eura koji finansira Evropska unija kroz IPA fondove, a kojim će u oko 15 lokalnih zajednica biti unaprijeđeni stambeni uslovi i zbrinjavanje romskih porodica širom Bosne i Hercegovine. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Reinhard Mayer naglasio je važnost zajedničkog djelovanja domaćih institucija Evropske unije i Ujedinjenih nacija u realizaciji ovog programa. Rudnik mrkog uglja Banovići planira izgraditi fotonaponske elektrane snage 15 MW na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta. U projekat bi trebalo biti uloženo oko 34 miliona konvertibilnih maraka, a elektrana bi nakon izgradnje mogla pokrivati približno gotovinu vlastitih potreba rudnika za električnom energijom. Termoelektrana Tuzla te povećana emisija iz ovog postrojenja bit će tema današnje hitne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za 17 sati. Povod su prijave građana koje se odnose na povećanje emisije iz termoelektrane Tuzla i zabrinutost zbog njihovog mogućeg utjecaja na kvalitet zraka. Na sjednici će biti pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji i mjerama koje je potrebno poduzeti. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, večeras od 20 sati i 30 minuta održat će se Sevdah koncept koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. Publici će se predstaviti Dženana Šehanović Sarajlić na pijanu, Dženana Husejnagić sopran i Lejla Piljević violina. U karijeri Dženane Husejnagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine sa pijanisticom Dženanom Šehanović Sarajlić, te duo Iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi. Svoj zajednički rad okrunile su u maju 2021. godine albumom pod nazivom Sevdah i klasika, a 2022. godine albumom Zefir. Značaj ovog projekta je višestruk kada se govori o očuvanju sevdalinke kao nematerijalnog kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Njima dvijema na sceni u Srebreniku pridružit će se večeras i Lejla Piljević, Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop, rock, muzičkih hitova i sevdalinki. Biće to večer ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja-Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prijelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: I danas nas očekuju isključenja električne energije, poštovani slušalci, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži na području Tuzle, ulica 4. aprila, Hasana Kikića, Husinski rudara, Ludviga Peštića, Pavla Goranina, magistralni put, Ljubače, Ljubače Galušići, Ljubače Maline, u terminu od 9 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom, a reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Švedska a naša diskotéka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
2: Mila majko, šalji me na vodu.
1: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Husejnagić soprani, Leila Piljević violina. Utorak 25. avgusta, 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas večer u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.

0: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, dalje nas pratite na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. A društvenim mrežama šire se razne neutemeljene zdravstvene tvrdnje od toga da cimet može zamijeniti lijekove za mršavljenje do teorija da je kortizol uzrok svih estetskih problema. Zato je veliku pažnju privukla i tvrdnja da nabor na ušnoj resici može ukazivati na srčane bolesti. Za razliku od mnogih internet zdravstvenih savjeta, pokazalo se da ova priča ipak nije bez osnove. Nije svaki nabor na uhu razlog za zabrinutost. Linije se s godinama prirodno pojavljuju i na ušnim resicama, no liječnike zanima specifičan dijagonalni nabor poznat kao Frankov znak. Nazvan je prema doktoru Sandersu Franku, koji je prvi puta uočio njegovu povezanost sa određenim srčanim bolestima. Frankov znak proteže se dijagonalno preko ušne resice pod uglom od otprilike 45 stepeni i može se pojaviti na jednom ili oba uha. Frankov znak često je dublji i izraženiji od sitnih nabora, kaže doktor Dipti Ičaporija, interventna kardiologinja. Uobičajeni nabori od starenja obično su plići, manje izraženi i protežu se u više smjerova, no Frankov znak uglavnom je jedan jasan dijagonalni usjek koji prelazi veći dio ili cijelu ušnu resicu. Ako u ogledalu primijetite takav nabor, nema razloga za paniku. Frankov znak može se pojaviti i kao dio prirodnog starenja bez ikakve kardiovaskularne bolesti. Istraživači su pokazali povezanost Frankovog znaka sa kardiovaskularnim bolestima te mogućim povećanjem rizikom od srčanog udara. Rizik bi mogao biti veći ako su nabori duži i dublji i nalaze se na oba uha. Mnogi ljudi sa srčanim bolestima uopšte nemaju takav nabor, a glatka ušna resica zato ne znači da osoba nema neke probleme sa srcem. Ukoliko ipak primijetite da vam nešto na uhu nije u redu, naravno najbolje potražiti ljekarski savjet.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci, 9 sati i 38 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A prije gotovo 2 godine, Centralna imigracijska uprava Sjeverne Rajne Vestfalija obratila se gradu Kelnu sa spiskom i pitanjem trebamo li pomoći u deportaciji 471 odbijenog tražitelja azila. Samo je jedan odjel odgovorio, a od tada je broj krivičnih koje su počinile osobe sa spiska porastao. Nemarno postupanje imigracijske vlasti prema tražiteljima azila kojima je naloženo da napuste zemlju izazvoje ozbiljne reakcije u gradu Kelnu. Kako izvještava Kelnerštat, pozivajući se na sigurnosne izvore iz Sjeverne Rajne Vestfalija, pogotovo svaki treći odbijeni tražitelj azila sa Zapadnog Balkana je, čije se ime nalazi na takozvanoj Cesfeldovoj listi koji je počinio krivično djelo. Ukupno 152 migranta kojima je naloženo da napuste zemlju počinili su 568 krivičnih djela od jeseni 2024. Nije jasno koliko je od 471 tražitelja azila počinilo krivičnih djela prije nego što je lista i sastavljena. Imigracijska uprava Savezne pokrajine Sjeverna Rajna Vestfalija nalazi se u Cetfildu, a u novembru 2024. uprava je ponudila imigracijskom uredu u Kelnu pomoć pri pribavljanju zamjenskih putnih dokumenata za 471 osobu sa Balkana. Eto, Balkanci u žiži i fokusu kriminalnih djelatnosti u Kelnu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite Talas Radio Srebrenika. Snažan tornado pogodio je jugozapad Francuske jutros, pri čemu je povrijeđena 41 osoba, dok su stotine kuća oštećene. Najteže je stradalo selo Pomas u departmanu Aud, gdje je oštećeno oko 300 objekata i više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na teren. Prema podacima Francuske meteorološke službe, vjetar u obližnjem mjestu Atesval dostigao je brzinu od 117 km na sat. Snimci sa terena prikazuju snažan vrtlog iznad kuća i drveća, dok su nakon nevremena zabilježena iščupana stabla, oštećeni automobili i ruševine. 15 povrijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu, među njima i trudnica na koju se, prema riječima njenog supruga, obrušio dio kuće. Inače, oko 2800 domaćinstava u 10 sela u Francuskoj ostalo je bez električne energije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Da, ljubav nije paradajz, poštovani slušalci, potvrđuje i sljedeći primjer. Naime, njemački svećenik objavio je da podnosi ostavku na mjestu u svojoj župi nakon 37 godina službe i nakon što je otkrio prethodno tajnu romantičnu vezu sa ženom. Razlog je taj što se ženi, izjavio Andreas Unfert na web stranici župe Svete Ursule, koja se nalazi u regiji Taunus blizu Frankfurta u zapadnoj Njemačkoj. Kazao je da je obavijestio i biskupa o svojoj odluci da se povuče kako bi se oženio svojom velikom ljubavi. Sada ga, kaže, ljubav zove, ženi sa kojom je dugo dijelio život i zajedno će tražiti način na koji od sada mogu nastaviti živjeti njihovu kršćansku vjeru i njihov poziv. Biskupija mu je zahvalila na decenijama službe i želi mu sve najbolje, a biskup nije znao ništa o tajnoj romantičnoj vezi. Kao rezultat svoje odluke, Unfer će u budućnosti morati prihvatiti finansijske gubitke koji proizilaze nakon napuštanja svećeničke službe. Ali ljubav, kažemo, nije paradajz.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, moda se ponovo vraća u prošlost, a jedan od najzanimljivijih povrataka ove sezone pripada Capri pantalonama. Kroj koji završava tik ispod koljena, nekada je bio nezaobilazan, a sada se vraća u modernim kombinacijama. Iako su ih jedne žene obožavale, a druge obećale da ih više nikada neće obući, Capri pantalone danas izgledaju potpuno drugačije. Posebno efektno djeluju uz predimenzionirane sakoje, naglašena ramena i volumizirane jakne, jer kontrast uskog donjeg i šireg gornjeg dijela daje silueti savremeni izgled. Crne Capri pantalone ostaju siguran izbor za ljubitelje klasike, ali aktualni modeli dolaze u različitim bojama i materijalima. Njihova najveća prednost je svestranost, mogu izgledati elegantno uz salonke i kitten potpetice, ali i potpuno opušteno uz baletanke, kožnu jaknu ili mekano pletivo. Posebno su, kažu, praktične tokom prijelaznog perioda kada su jutra hladnija, a dani još uvijek topli. Upravo za ovaj period i za efektni izgled dovoljno je dodati upečatljiv nakit i zanimljivu torbu. Capri pantalone tako više nisu relikt početka milenija, već komad koji se lako uklapa i u savremenu garderobu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Više od 43% svjetske proizvodnje nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobima, pokazuju Reutersovi proračuni. Dok rat sa Iranom, sukob Rusije i Ukrajine te poremećaj u drugim državama stvaraju najveću krizu u globalnoj opskrbi naftom. Kriza je posebno produbljena nakon što su prije 6 mjeseci američki i izraelski napadi na Iran pokrenuli ozbiljne poremećaje u proizvodnji i transportu nafte iz Perzijskog zaljeva. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Europu, pokazuju za sada nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezani sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni i podaci za avgust. Toplotni valovi koji su od maja u nizu pogađali zapadnu Europu oborili su historijske temperaturne rekorde na stotinama mjernih stanica, a Francuska je zabilježila najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoje mjerenja. U Njemačkoj su krajem juna rekordi obarani 3 dana zaredom, a temperatura je na 46 mjernih stanica premašila 40 stepeni Celzijusovih. Španija istovremeno danima bilježi temperature iznad 42 stepena. Priljev direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Centralne banke.

0: Bosne i Hercegovine. U pogledu geografskog rasporeda najveći priliv investicija jeste iz Njemačke 271,6 miliona maraka, te iz Srbije 206,2 miliona maraka. Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija realizovano je u oblasti finansijskih uslužnih djelatnosti u iznosu od 427,3 miliona konvertibilnih maraka. Na kraju prošle godine strane direktne investicije iznosile su 22,16 milijardi konvertibilnih maraka. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas je značajno različita. Dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 konvertibilne marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3,42 marke po litru, dok se cijena na benzinskim pumpama kreće od 2 marke 86 do 3 marke i 55 feninga. Najjeftini dizel trenutno se može pronaći u Vitezu, gdje je litar košta 2 marke 86 feninga. S druge strane, najviša zabilježena cijena je u Foči, gdje vozači za litar dizela izdvajaju 3 marke 55 feninga, a na području Tuzlanskog kantona vozači za litar dizela izdvajaju oko 3 marke 33 feninga i za benzin oko 2 marke 86 feninga. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno je oko 3 marke 42 feninga po litru, dok se benzin u prosjeku kreće oko 3 marke i 1 fening po litru. Ovogodišnja proizvodnja šljive za mnoge voćare je daleko od očekivane. Ekstremna suša je smanjila prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Proizvođači upozoravaju da uprkos velikom trudu i troškovima proizvodnje, računica ove godine gotovo da ne postoji. Prije 2 godine šljiva je prodavana po cijeni od marku i 10, a ove godine je tek 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice za berače porasle sa 50 na 60, ponegdje i do 90 konvertibilnih maraka, ističu voćari. Problemi su vidljivi i u proizvodnji jabuke. Berbarane sorte Gala već je počela, ali su plodovi znatno sitni nego prethodnih godina. Proizvođači pokušavaju sa otkupljivačima dogovoriti blaže standarde kako bi veći dio roda ipak mogao biti svrstan u prvu klasu. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih, dok je poslodavci istovremeno upozoravaju da u pojedinim djelatnostima je teško pronaći radnike. Prije 4 godine bilo je 274.820 nezaposlenih osoba, odnosno 28.000 više nego danas. Najavljene reforme trebali bi omogućiti preciznije usmjeravanje programa zapošljavanja, samozapošljavanja, te obuke i prekvalifikacije. Policijski službenici iz Srebrenika oduzeli su automobil marke Passat njegovom vlasniku zbog obijesne vožnje, nakon što je utvrđeno da je na dionici puta gdje je ograničenje brzine do 50 km na sat vozač vozio čak 177 km na sat. Policijski službenici jedinice za saobraćaj uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kontrolu su izvršili 22. augusta ove godine na području Srebrenika, a nakon zaustavljanja vozila i provjere u registru novčanih kazni utvrđeno je da je vozaču i ranije bio izdat prekršajni nalog zbog obijesne vožnje. S obzirom na to da je reč o 2 prekršaja obijesne vožnje počinjena u određenom vremenskom periodu, policija je vozilo privremeno oduzela u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a protiv vozača će nadležnom općinskom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prijelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Program Srebrnog radija, poštovani slušalci, 10 sati i 10 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Što je bolje, hodati ili trčati kada je reč o smanjenju krvnog pritiska? Ukoliko želite živjeti zdravo, onda fizička aktivnost je nešto što morate upražnjavati. Hodanje ili trčanje mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska, ali stručnjaci otkrivaju i koja aktivnost ima prednost. Fizička aktivnost jedan je od ključnih faktora na koje možemo uticati. Redovno vježbanje može nam pomoći u boljoj kontroli krvnog pritiska. Ljekari ističu da je hodanje jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina za snižavanje krvnog pritiska. Brza šetnja u trajanju od 20 do 40 minuta 3 do 5 puta sedmično može poboljšati zdravlje srca i vremenom doprinijeti smanjenju rizika od moždanog udara. Redovno hodanje, kako se navodi, snižava i sistolni, odnosno gornji, i dijastolni, odnosno donji krvni pritisak. Jedna meta analiza pokazala je da hodanje snižava sistolni pritisak u prosjeku za 4 mg po živinom stubu, a dijastolni za 2 mm po živinom stubu. Hronično visok nivo stresa, poznat kao faktor rizika za povišeni krvni pritisak, te redovna fizička aktivnost, pa tako i hodanje, mogu značajno pomoći u kontroli stresa. Trčanje također može značajno sniziti krvni pritisak, posebno kod osoba koje već imaju hipertenziju. Efekat je bio još izraženi kod ispitanika koji su već imali hipertenziju. Dakle, redovno vježbanje pomaže tijelu da stvori više malih krvnih sudova poput kapilara i ta promjena olakšava protok krvi, kažu ljekari.

0: 2151-581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
5: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Husejna, git soprani, Lejla Piljević, violina. Utorak 25. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Boris Novković i pjesma Tamara, 10 sati i 21 minuta, poštovani slušalci, vi nas pratite na talasima Srebrnog radija, sponsor tačnog vremena Miden Company Živjenice. Sve više zemalja pokušava ograničiti pristup društvenim mrežama djeci i maloljetnicima, a Australija je već uvela zabranu korištenja pojedinih platformi mlađima od 16 godina, dok slične mjere razmatraju ili uvode i druge države. O rizicima kojima su djeca izložena na internetu, mogućim zabranama ulozi roditelja i tome kako djecu educirati o sigurnom korištenju interneta, za Novi dan televizije N1 govorio je Adi Pejdah iz Centra za sigurni internet Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, odnos prema internetu u posljednjih 10 do 15 godina značajno se promijenio, dok se ranije više govorilo o informacijama, komunikaciji i pozitivnim stranama interneta, danas sve više pažnje se posvećuje rizicima. Danas pričamo o cyberbullyingu, sexingu, sextoringu i live streamu, seksualiziranim sadržajima i u nekim posljednjih par godina o umjetnoj inteligenciji. Poseban problem, dodaje, predstavlja način na koji su društvene mreže dizajnirane, kao i algoritmi koji korisnicima nude sadržaje koji ih mogu zadržati na platformama mnogo duže nego što su planirali. Za djecu je taj problem još izraženiji, jer za razliku od odraslih još nemaju dovoljno razvijetljenu sposobnost da prepoznaju kada treba prestati sa skrolanjem. Kao primjer je naveo Australiju, gdje je jedan od razloga za uvođenje zabrane mlađima od 16 godina upravo način na koji algoritmi funkcionišu. Ako dijete jednom ili više puta pogleda neprimjeren sadržaj, algoritam mu može nastaviti nuditi slične sadržaje i u narednom periodu, ističu stručnjaci za cyberbullying.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Kako to obično kažemo, poštovani slušalci, tu smo da budemo informativni, da vas naravno informišemo pravovremeno i objektivno, tačno i precizno o svemu što se dešava kod nas i u svijetu, dobrim izborom muzike da vas zabavimo i naravno da budemo korisni kada je reč o pojedinim savjetima koje biramo za vas, kako određeni trikovi mogu pomoći u svakodnevnom životu. Naime, bijeli veš posebno je osjetljiv na mrlje, ali ako odjeću ne možete odmah staviti u mašinu, postoji nekoliko jednostavnih načina da fleku uklonite ručno. U nastavku našeg radio programa saznaćete i kako. Najvažnije je reagovati što prije. Svježu mrlju najprije isperite hladnom vodom, posebno ako je reč o krvi, mlijeku ili jajetu. Topla voda može učvrstiti proteinske mrlje i otežati njihovo uklanjanje. Za masne fleke može pomoći nekoliko kapi deterdženta za suđe. Nanesite ga direktno na mrlju, nježno utrljajte i ostavite 10 minuta, a potom isperite. Kod mrlja od kafe ili čaja, bijeli veš možete tretirati mješavinom vode i malo tečnog deterdženta. Fleku lagano tapkajte čistom krpom, bez snažnog trljanja koje može oštetiti vlakna. Za tvrdokorne mrlje može se koristiti pasta od sode bikarbone i malo vode. Nanesite je na zaprljano mjesto, ostavite 15 do 20 minuta i zatim dobro isperite. Limunov sok može pomoći kod pojedinih žutih sivkastih tragova, ali ga prvo isprobajte na neupadljivom dijelu tkanine. Važna napomena jeste da ne miješate izbjeljivač sa drugim sredstvima za čišćenje, posebno sa amonijakom ili kiselinama, jer onda mogu nastati opasna isparenja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio i prije podne na 90,8 i 103 MHz. A o nastavku, poštovani slušalci, evo još nešto zanimljivo. Naime, jeste li čuli da na Jadranu postoji plaža na kojoj muškarcima nije dozvoljen ulaz? Riječ je o ženskoj plaži koja je skrivena između male i velike plaže u Ulcinju i nalazi se ženska plaža, jedno od najneobičnijih kupališta na cijeloj Jadranskoj obali. Okružena je gustom borovom šumom, plaža je poznata po privatnosti, dugoj tradiciji kupanja bez odjeće, ali i pravilu prema kojem je tokom većeg dijela dana ulazak muškarcima zabranjen. Plaža je prvenstveno namijenjena ženama, a dodatnu posebnost daju i podmorski izvori i sumporne vode, te blato u kojem se već decenijama pripisuju različita ljekovita svojstva. Zbog svega toga, ženska plaža postala je jedan od prepoznatljivih simbola Ulcinja i jedan od najneobičnijih plaža na Jadranu. Ženska plaža smještena je u skrovitoj uvali između male i velike plaže. Tokom turističke sezone pristup je uređen posebnim pravilima. Od početka maja do kraja oktobra, u periodu od 8 do 18 sati, plaža je namijenjena isključivo ženama. Na ulazu se nalazi obezbjeđenje koje vodi računa o poštivanju pravila i miru posjetiteljica. Muškarcima je pristup moguć u određenim dijelovima dana, odnosno rano ujutru i kasno posle podne. Tokom perioda kada plaža bude rezervisana za žene, pristup je omogućen i djeci sa poteškoćama u razvoju koja dolaze u pratnji majki. Zbog toga je ženska plaža godinama poznata kao jedno od rijetkih mjesta na Jadranu na kojem žene tokom najvećeg dijela dana mogu boraviti bez prisustva muškaraca. U vrijeme bivše Jugoslavije ovo mjesto je bilo među lokalnim stanovništvom poznato i kao najlonska plaža. Naziv se povezuje sa neobičnim prirodnim pojavama uvali, sa morskog dna izviru izvori sumporne vode koji se miješaju sa morskom vodom. Zbog toga voda može imati karakterističan miris sumpora, a lokalitet je decenijama poznat po svojim mineralnim svojstvima. Prema lokalnim predanjima i historijskim zapisima, prirodna karakteristika ovog područja privukla je pažnju poznatog naučnika Mihajla Pupina. Posebnost ženske plaže predstavlja spoj mineralne vode, morskog aerosola i zraka iz guste borove šume, zbog čega ovo mjesto dugo je povezivano sa zdravljem i oporavkom. Jedan od razloga zbog kojih je ženska plaža poznata i izvan Ulcinja jeste vjerovanje da sumporna voda i blato iz uvale mogu imati blagotvoran učinak na određene zdravstvene tegobe. Neke posjetiteljice dolaze zbog uvjerenja da kupanje u ovoj vodi može pomoći kod problema sa plodnošću i određenih ginekoloških tegoba. Blatu se tradicionalno pripisuju svojstva koja bi mogla pomoći kod pojedinih kožnih i respiratornih problema. Kupanje u mineralnoj vodi ili korištenje prirodnog blata ne može zamijeniti naravno ljekarski pregled i medicinsko liječenje. Za tvrdnje o liječenju određenih bolesti potrebni su i drugi naučni dokazi. No, prirodna svojstva vode i blata mogu imati predmet istraživanja i važan dio lokalne tradicije. Neobičan spoj izolovanog položaja, tradicije kupanja bez odjeće, prostora namijenjenog ženama i prirodnih karakteristika privukao je pažnju i međunarodnih medija. Eto, dakle, poštovani slušalci, ako neko putuje ka moru, a ide prema Crnoj Gori dole, neke se zadrži u Ulcinju i pokuša pronaći ovu žensku plažu. E, sad, muškarcima naravno ulaz nije dozvoljen od 8 do 18 sati. Ako zna, možda iz prikrajka kakvog malo naciljate kroz šumicu pa da nešto vidite, onako malo šmekate šta se to dešava na ženskoj plaži, samo ako vas obezbjeđenje u tome ne spriječi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Bapunović i Srebrenik.
4: Pazi, pazi, ljeto opet.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Promjena vremenskih prilika najavljena je na svim meteorološkim stanicama i vremenskim prognozama za Bosnu i Hercegovinu, pa se u ostatku ovog dana očekuje dakle da kiša pohodi i ove prostore. Hoće li i u kom omjeru, vidjet ćemo u ostatku dana, poštovani slušalci, kako ono kažu, je li živi bili pa vidjeli. A u nastavku našeg radio programa da kiša je dobro došla krajini govori i sljedeća činjenica i podatak. Naime, požar na području Plješevice kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu, a nakon kiše koja je danas padala oko sat vremena na požarištu nema otvorenog plamena. Ipak zbog vjetra je pojačano izdimljavanje zapaljivih panjeva, zbog čega dežurne ekipe i dalje danonoćno nadziru požarište. Na području Bihaća i krajine eto već su zabilježene padavine, a do kraja ovog dana očekuju se i u ostatku Bosne i Hercegovine.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Više od 43% svjetske proizvodnje nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobima, pokazuju Reutersovi proračuni. Dok rat sa Iranom, sukob Rusije i Ukrajine te poremećaj u drugim državama stvaraju najveću krizu u globalnoj opskrbi naftom. Kriza je posebno produbljena nakon što su prije 6 mjeseci američki i izraelski napadi na Iran pokrenuli ozbiljne poremećaje u proizvodnji i transportu nafte iz Perzijskog zaljeva. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Europu, pokazuju za sada nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni i podaci za avgust. Toplotni valovi koji su od maja u nizu pogađali zapadnu Europu oborili su historijske temperaturne rekorde na stotinama mjernih stanica, a Francuska je zabilježila najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoje mjerenja. U Njemačkoj su krajem juna rekordi obarani 3 dana zaredom, a temperatura je na 46 mjernih stanica premašila 40 stepeni Celzijusovih. Španija istovremeno danima bilježi temperature iznad 42 stepena. Priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U pogledu geografskog rasporeda najveći priliv investicija jeste iz Njemačke 271.6 milijuna maraka, te iz Srbije 206.2 milijuna maraka. Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija realizovano je u oblasti financijskih uslužnih djelatnosti u iznosu od 427.3 milijuna konvertibilnih maraka. Na kraju prošle godine strane direktne investicije iznosile su 22.16 milijardi konvertibilnih maraka. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas je značajno različita. Dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 konvertibilne marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3,42 marke po litru, dok se cijena na benzinskim pumpama kreće od 2 marke 86 do 3 marke i 55 feninga. Najjeftini dizel trenutno se može pronaći u Vitezu, gdje je litar košta 2 marke 86 feninga. S druge strane, najviša zabilježena cijena je u Foči, gdje vozači za litar dizela izdvajaju

0: Pri marki 55 feninga, a na području Tuzlanskog kantona vozači za litar dizela izdvajaju oko 3 marke 33 feninga i za benzin oko 2 marke 86 feninga. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno je oko 3 marke 42 feninga po litru, dok se benzin u prosjeku kreće oko 3 marke i 1 fening po litru. Ovogodišnja proizvodnja šljive za mnoge voćare je daleko od očekivane. Ekstremna suša je smanjila prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Proizvođači upozoravaju da uprkos velikom trudu i troškovima proizvodnje, računica ove godine gotovo da ne postoji. Prije dvije godine šljiva je prodavana po cijeni od marku i 10, a ove godine je tek 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice za berače porasle sa 50 na 60, ponegdje i do 90 konvertibilnih maraka, ističu voćari. Problemi su vidljivi i u proizvodnji jabuke. Berbarane sorte Gala već je počela, ali su plodovi znatno sitniji nego prethodnih godina. Proizvođači pokušavaju sa otkupljivačima dogovoriti blaže standarde kako bi veći dio roda ipak mogao biti svrstan u prvu klasu. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih, dok je poslodavci istovremeno upozoravaju da u pojedinim djelatnostima je teško pronaći radnike. Prije 4 godine bilo je 274.820 nezaposlenih osoba, odnosno 28.000 više nego danas. Najavljene reforme trebali bi omogućiti preciznije usmjeravanje programa zapošljavanja, samozapošljavanja te obuke i prekvalifikacije. Policijski službenici iz Srebrenika oduzeli su automobil marke Passat njegovom vlasniku zbog obijesne vožnje, nakon što je utvrđeno da je na dionici puta gdje je ograničenje brzine do 50 km na sat vozač vozio čak 177 km na sat. Policijski službenici jedinice za saobraćaj uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kontrolu su izvršili 22. augusta ove godine na području Srebrenika, a nakon zaustavljanja vozila i provjere u registru novčanih kazni utvrđeno je da je vozaču i ranije bio izdat prekršajni nalog zbog obijesne vožnje. S obzirom na to da je riječ o dva prekršaja obijesne vožnje počinjena u određenom vremenskom periodu, policija je vozilo privremeno oduzela u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a protiv vozača će nadležnom općinskom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja-Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prijelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Više od 43% svjetske proizvodnje nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobima, pokazuju Reutersovi proračuni. Dok rat sa Iranom, sukob Rusije i Ukrajine te poremećaj u drugim državama stvaraju najveću krizu u globalnoj opskrbi naftom. Kriza je posebno produbljena nakon što su prije 6 mjeseci američki i izraelski napadi na Iran pokrenuli ozbiljne poremećaje u proizvodnji i transportu nafte iz Perzijskog zaljeva. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Europu, pokazuju za sada nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezani sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni i podaci za avgust. Toplotni valovi koji su od maja u nizu pogađali zapadnu Europu oborili su historijske temperaturne rekorde na stotinama mjernih stanica, a Francuska je zabilježila najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoje mjerenja. U Njemačkoj su krajem juna rekordi obarani 3 dana zaredom, a temperatura je na 46 mjernih stanica premašila 40 stepeni Celzijusovih. Španija istovremeno danima bilježi temperature iznad 42 stepena. Priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U pogledu geografskog rasporeda najveći priliv investicija jeste iz Njemačke 271.6 milijuna maraka, te iz Srbije 206.2 milijuna maraka. Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija realizovano je u oblasti financijskih uslužnih djelatnosti u iznosu od 427.3 milijuna konvertibilnih maraka. Na kraju prošle godine strane direktne investicije iznosile su 22.16 milijardi konvertibilnih maraka. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas je značajno različita. Dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 konvertibilne marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3,42 marke po litru, dok se cijena na benzinskim pumpama kreće od 2 marke 86 do 3.

0: marke i 55 Feninga. Najjeftini dizel trenutno se može pronaći u Vitezu gdje je litar košta 2 marke 86 Feninga. S druge strane, najviša zabilježena cijena je u Foči gdje vozači za litar dizela izdvajaju 3 marke 55 Feninga, a na području Tuzlanskog kantona vozači za litar dizela izdvajaju oko 3 marke 33 Feninga i za benzin oko 2 marke 86 Feninga. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno je oko 3 marke 42 Feninga po litru, dok se benzin u prosjeku kreće oko 3 marke i 1 fening po litru. Ovogodišnja proizvodnja šljive za mnoge voćare je daleko od očekivane. Ekstremna suša je smanjila prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Proizvođači upozoravaju da uprkos velikom trudu i troškovima proizvodnje, računica ove godine gotovo da ne postoji. Prije 2 godine šljiva je prodavana po cijeni od marku i 10, a ove godine je tek 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice za berače porasle sa 50 na 60, ponegdje i do 90 konvertibilnih maraka, ističu voćari. Problemi su vidljivi i u proizvodnji jabuke. Berba rane sorte Gala već je počela, ali su plodovi znatno sitni nego prethodnih godina. Proizvođači pokušavaju sa otkupljivačima dogovoriti blaže standarde kako bi veći dio roda ipak mogao biti svrstan u prvu klasu. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih, dok je poslodavci istovremeno upozoravaju da u pojedinim djelatnostima je teško pronaći radnike. Prije 4 godine bilo je 274.820 nezaposlenih osoba, odnosno 28.000 više nego danas. Najavljene reforme trebale bi omogućiti preciznije usmjeravanje programa zapošljavanja, samozapošljavanja te obuke i prekvalifikacije. Policijski službenici iz Srebrenika oduzeli su automobil marke Passat njegovom vlasniku zbog obijesne vožnje, nakon što je utvrđeno da je na dionici puta gdje je ograničenje brzine do 50 km na sat vozač vozio čak 177 km na sat. Policijski službenici jedinice za saobraćaj uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kontrolu su izvršili 22. augusta ove godine na području Srebrenika, a nakon zaustavljanja vozila i provjere u registru novčanih kazni utvrđeno je da je vozaču i ranije bio izdat prekršajni nalog zbog obijesne vožnje. S obzirom na to da je reč o 2 prekršaja obijesne vožnje počinjena u određenom vremenskom periodu, policija je vozilo privremeno oduzela u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a protiv vozača će nadležnom općinskom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Najviše dnevne temperature zraka je između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prijelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
5: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
6: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Talasi osvježenja, 90,8 i 103.
1: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Huseinagić soprani, Lejla Piljević violina. Utorak 25. avgusta, 20:30. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli!

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, a u nastavku našeg radio programa slijedi magazin Eduka, donosimo niz zanimljivih sadržaja iz oblasti nauke i tehnologije. Ostanite i dalje uz Srebreni radio.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Magazin Eduka na talasima Srebrenog radija, Next Era Energy, Brookfield i tri regionalna elektroenergetska partnera objavili su, poštovani slušalci, plan za izgradnju podatkovnog kampusa vrijednog 100 milijardi dolara na lokaciji Američkog ministarstva energetike u Pudahu, saveznoj državi Kentucky. Brookfield bi bio vlasnik i operator kampusa kapaciteta 1,8 gigavata, a potpuni završetak projekta planiran je do 2032. godine. Next Era bi proizvodnju električne energije gradila u fazama. Predviđena je izgradnja plinskih elektrana ukupnog kapaciteta 2 gigavata i baterijski sistema za pohranu energije kapaciteta 2,6 gigavata. U konzorciju se nalaze Big Rivers Electric Power Corporation, Jackson Purhas Energy Corporation i Paduh Power System. Njihovo učešće povezuje veliku privatnu investiciju sa lokalnim elektroenergetskom mrežom priključenom na infrastrukturu. Lokacija nije prazna. Na parcela u Pudahu se od 1950. godina obogaćivao uran, najprije za potrebe američkog nuklearnog programa, a kasnije i za proizvodnju goriva za nuklearne reaktore. Međutim, postojeća infrastruktura i ne znači da je lokacija odmah spremna za podatkovni centar. Potrebni su građevinski radovi, nova proizvodna postrojenja, trafostanice i tako dalje. Kampus kapaciteta 1,8 gigavata pripada najvećoj klasi projekata na tržištu podatkovnih centara.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 12 je sati i 50 minuta, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg magazina Eduka još par informacija. Groku možete zadati složen zadatak, zatvoriti laptop i otići, a umjetna inteligencija će nastaviti raditi. Elon Musk objasnio je da Grok ne radi direktno na računaru korisnika, već na udaljenom računaru koji obezbjeđuje SpaceX umjetna inteligencija. Zbog toga gašenje ili ponovno pokretanje računara ne prekida izvršavanje zadataka, proces se nastavlja u udaljenom okruženju, pa korisnik ne mora ostati uz računar i pratiti svaki korak. To predstavlja značajan rizik u odnosu na uobičajeni način korištenja. Korisnik može prekinuti složeni zadatak, a zatim se udaljiti od računara dok Grok nastavlja raditi. Kada se laptop zatvori ili računar ugasi, zadatak se i dalje izvršava na udaljenom računaru. Ni ponovno pokretanje korisničkog uređaja ne prekida proces. Ovakav način rada dio je šireg razvoja Groka prema autonomnim oblicima umjetne inteligencije, cilj je da korisnik ne mora stalno nadgledati umjetnu inteligenciju dok ona obavlja zadatak koji joj je povjeren.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji magazin Eduka na talasima Srebrenog radija.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.
5: Mila majko, šalji me na vodu.
1: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti.
4: Hitovi.
5: Mila majko, šalji me na vodu.
1: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica

violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i Sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Više od 43% svjetske proizvodnje nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobima, pokazuju Reutersovi proračuni. Dok rat sa Iranom, sukob Rusije i Ukrajine te poremećaji u drugim državama stvaraju najveću krizu u globalnoj opskrbi naftom. Kriza je posebno produbljena nakon što su prije 6 mjeseci američki i izraelski napadi na Iran pokrenuli ozbiljne poremećaje u proizvodnji i transportu nafte iz Perzijskog zaljeva. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Europu, pokazuju za sada nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju

0: da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni i podaci za avgust. Toplotni valovi koji su od maja u nizu pogađali zapadnu Europu oborili su historijske temperaturne rekorde na stotinama mjernih stanica, a Francuska je zabilježila najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoje mjerenja. U Njemačkoj su krajem juna rekordi obarani 3 dana zaredom, a temperatura je na 46 mjernih stanica premašila 40 stepeni Celzijusovih. Španija istovremeno danima bilježi temperature iznad 42 stepena. Priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini iznosio je 1.410.000.000 konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U pogledu geografskog rasporeda najveći priliv investicija jeste iz Njemačke 271.6 milijuna maraka, te iz Srbije 206.2 milijuna maraka. Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija realizovano je u oblasti finansijskih uslužnih djelatnosti u iznosu od 427.3 milijuna konvertibilnih maraka. Na kraju prošle godine strane direktne investicije iznosile su 22.16 milijardi konvertibilnih maraka. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas je značajno različita. Dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 konvertibilne marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3,42 marke po litru, dok se cijena na benzinskim pumpama kreće od 2 marke 86 do 3 marke i 55 feninga. Najjeftini dizel trenutno se može pronaći u Vitezu, gdje je litar košta 2 marke 86 feninga. S druge strane, najviša zabilježena cijena je u Foči, gdje vozači za litar dizela izdvajaju 3 marke 55 feninga, a na području Tuzlanskog kantona vozači za litar dizela izdvajaju oko 3 marke 33 feninga i za benzin oko 2 marke 86 feninga. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno je oko 3 marke 42 feninga po litru, dok se benzin u prosjeku kreće oko 3 marke i 1 fening po litru. Ovogodišnja proizvodnja šljive za mnoge voćare je daleko od očekivane. Ekstremna suša je smanjila prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Proizvođači upozoravaju da uprkos velikom trudu i troškovima proizvodnje, računica ove godine gotovo da ne postoji. Prije 2 godine šljiva je prodavana po cijeni od marku i 10, a ove godine je tek 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice za berače porasle sa 50 na 60, ponegdje i do 90 konvertibilnih maraka, ističu voćari. Problemi su vidljivi i u proizvodnji jabuke. Berbarane sorte Gala već je počela, ali su plodovi znatno sitniji nego prethodnih godina. Proizvođači pokušavaju sa otkupljivačima dogovoriti blaže standarde kako bi veći dio roda ipak mogao biti svrstan u prvu klasu. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih, dok je poslodavci istovremeno upozoravaju da u pojedinim djelatnostima je teško pronaći radnike. Prije 4 godine bilo je 274.820 nezaposlenih osoba, odnosno 28.000 više nego danas. Najavljene reforme trebali bi omogućiti preciznije usmjeravanje programa zapošljavanja, samozapošljavanja, te obuke i prekvalifikacije. Policijski službenici iz Srebrenika oduzeli su automobil marke Passat njegovom vlasniku zbog obijesne vožnje, nakon što je utvrđeno da je na dionici puta gdje je ograničenje brzine do 50 km na sat vozač vozio čak 177 km na sat. Policijski službenici jedinice za saobraćaj uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kontrolu su izvršili 22. augusta ove godine na području Srebrenika, a nakon zaustavljanja vozila i provjere u registru novčanih kazni utvrđeno je da je vozaču i ranije bio izdat prekršajni nalog zbog obijesne vožnje. S obzirom na to da je reč o 2 prekršaja obijesne vožnje počinjena u određenom vremenskom periodu, policija je vozilo privremeno oduzela u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a protiv vozača će nadležnom općinskom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Najviše dnevne temperature zraka je između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne sudionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja-Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite dalje otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, a Europa se ubrinula hoće li biti hrane ovo ljeto i kakva će situacija sa tržištem namirnica biti. Poljoprivredni proizvođači širom Europske unije upozoravaju na nagli pad prinosa nakon što su Europu ovog ljeta pogodili uzastopni toplotni valovi. Ekonomisti procjenjuju da će gubici vjerovatno povećati cijenu hrane u nadolazećim mjesecima. Juni i juli bili su najtopliji u zapadnoj Europi i prema podacima Agencije za klimatske promjene Copernicus, koja je upozorila na kontinuirani rizik od toplotnih valova koji će pogoditi veći dio Europe tokom augusta i septembra. U Francuskoj, jednom od najvećih proizvođača žitarica u Europskoj uniji, rezervne podzemnih voda ozbiljno su iscrpljene u većem dijelu zemlje od početka augusta, a prema Nacionalnom geološkom zavodu Prince de Bretagne, veliko udruženje zadruga proizvođača u Bretanji, prošle sedmice upozorila je na historijsku krizu izu povrća. Predvidjela je pad prinosa od 40% za grašak i 60% za brokulu i između 50 i 100% za artičoke ovog ljeta. U međuvremenu uzgajivači stoke upozoravaju na rastući manjak u proizvodnji stočne hrane. U sjevernoj Italiji, domu jedne od glavnih evropskih regija za uzgoj riže, nestašica vode ostavila je neka polja potpuno mrtva, spaljena sa sušenom rižom. Poljoprivrednici i u Španiji također su prijavili značajan pad prinosa žitarica kao i manjak stočne hrane.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: I dalje ste naravno na talasima radio Srebrnika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Neke informacije vjerovatno vam nikada neće zatrebati, ali ipak upravo takve činjenice često najduže pamtimo i najradije prepričavamo drugima. Pa evo nekih od njih. Banana spada u bobičasto voće, a jagoda ne. Jeste li vjerovali u to? Ako ste cijeli život vjerovali da je jagoda jedna od najpoznatijih primjera bobičastog voća, niste jedini. Međutim, botanika se ne vodi onim što izgleda logično na pijaci ili u kuhinji. Prema naučnoj klasifikaciji, banana se zapravo ubraja u bobice, dok jagoda ne pripada toj grupi. Naučnici plodove razvrstavaju prema načinu na koji rastu i razvijaju se iz cvijeta, a ne prema veličini, boji ili ukusu. Zato se često ispostavi da ono što smatramo opštim znanjem nema nikakve veze sa pravilima botanike. Još jedna zabluda. Nikotin se ne nalazi samo u duhanu. Paradajz, krompir, patlidžan, papričice imaju nešto zajedničko sa duhanom, a sve ove biljke pripadaju istoj botaničkoj porodici i sadrže male količine prirodnog nikotina, što je činjenica koja često iznenadi čak i dugogodišnje pušače. Možda je još zanimljivija činjenica da je nikotin već decenijama sastavni dio nikotinskih zamjenskih terapija koje pomažu pušačima da ostave cigarete, a ipak mnogi ga i dalje smatraju glavnim krivcem za bolesti povezane sa pušenjem, dok zapravo najveću štetu uzrokuju štetne materije koje nastaju sagorijevanjem duhana i nalaze se u duhanskom dimu, dok je nikotin prije svega povezan sa stvaranjem ovisnosti. Med se praktično ne kvari. Za razliku od gotovo svih drugih namirnica, med može trajati godinama, pa čak i decenijama, ako se naravno pravilno čuva. Često se navodi da su arheolozi u drevnim egipatskim grobnicama pronalazili posude s medom stare hiljadama godina. Tajna njegove dugovječnosti krije se u malom sadržaju vode i prirodnom sastavu koji otežava razvoj bakterija i drugih mikroorganizama. Naravno, način skladištenja i dalje je važan, ali malo koja namirnica može se pohvaliti takvom reputacijom kakvu ima med. Još nešto zanimljivo, hobotnica ima 3 srca i da nema 8 krakova, hobotnica bi vjerovatno i dalje bila jedna od najzanimljivijih životinja na planeti. Ova neobična morska bića imaju čak 3 srca, 2 služe za pumpanje krvi prema škrgama, dok treće opskrbljuje ostatak tijela. Još neobičnije, jedno od njih prestaje raditi kada hobotnica pliva. I na kraju, topla voda ponekad se može zalediti prije hladne. Na prvi pogled to zvuči kao pitanje sa pogrešnim odgovorom. Zar nije logično da će se hladna voda prije pretvoriti u led? Ipak fenomen poznat kao Merbin efekat pokazuje da se u određenim okolnostima toplija voda zaista može zalediti brže od hladnije. Nazvan je po tanzanijskom učenjaku Ernstu Membi, koji je 60. godina prošlog vijeka prvi skrenuo pažnju na ovu pojavu. Iako naučnici i danas istražuju sve faktore koji do nje dovode, fenomen je više puta potvrđen i ostaje jedna od najzanimljivijih zagonetki fizike.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Huseinagić soprani, Leila Piljević violina. Utorak 25. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.
0: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: 13 je sati i 39 minuta, poštovani slušalci, a da kupovina ne znači kupujem skupo i kvalitetno i što treba gledati prilikom online i druge kupovine, donosimo u nastavku našeg radioprograma. Kupovina odjeće preko interneta može biti rizična, jer fotografije na društvenim mrežama i prodajnim stranicama često skrivaju tanke materijale i lošu izradu. Stručnjaci savjetuju da se prije naručivanja provjeri sastav tkanine, zatim detalji proizvoda, cijena i uslov povrata. Sastav vlakna jedna je od najboljih pokazatelja kvaliteta. Pri čemu prirodni materijali poput pamuka, lana odgovaraju odjeći koja se nosi cijeli dan, dok sintetika poput polijestera zbog izdržljivosti jednostavnog održavanja može biti prikladnija za sportsku odjeću. Mješavine materijala treba pažljivo analizirati, navodeći primjer farmerki kod kojih više od 2 do 3% spandeksa povećava vjerovatnoću razlačenja i pucanja vlakana, dok kombinacija od 98% pamuka i 2% spandeksa smatra se prihvatljivim. Pri online kupovini kupcima se preporučuje da maksimalno uvećaju fotografije proizvoda i provjere šavove, dugmad, postavu, teksturu, materijala i način na koji odjeća pada na modelu, jer proizvođači koji ulažu više pažnje u kvalitet uglavnom nemaju razloga da skrivaju takve detalje. Također, visoka cijena može ukazivati na kvalitetnije materijale i izradu, ali ona nije garancija trajnosti, jer se vrijednost moderne odjeće često formira prema imidžu brenda i marketingu, a kao primjer problema je i slučaj influencer Vincenta Kea, kojem je dugme otpalo sa skupog Miu Miu prsluka praktično odmah nakon kupovine. Pošto se pravi kvalitet ipak najlakše procjenjuje kada se odjevni predmet vidi i dodirne, prije online naručivanja pažljivo proučite politiku povrata, uključujući rokove, troškove slanja, eventualne naknade, te internet kupovinu posmatrajte kao svojevrsnu kabinu za preslačenje iz koje proizvod treba vratiti ako ne ispunjava očekivanja.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, još jedna epidemija je na pomogu, bar tako prema posljednjim najavama i rezultatima i istraživanja. Govore i medicinski centri u Sjevernoj Makedoniji, ali i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su za sada potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, dok je u Sjevernoj Makedoniji od posljedica bolesti preminulo 18 ljudi. Naime, kada je reč o zarazi ovom bolešću, simptomi se najčešće pojavljuju unutar 2 sedmice nakon uboda zaraženog komarca. Bolest u početku nalikuje drugim infekcijama obično i izaziva povišenu temperaturu, a ako virus zahvati središnji živčani sistem, mogu se javiti glavobolje, poremećaj svijesti, neprimjereno ponašanje, motoričke smetnje i slabost nogu. Najteži oblici bolesti su meningitis, odnosno upala moždanih ovojnica, te encefalitis, upala mozga. Takve komplikacije razvijaju se kod vrlo malog dijela zaraženih. Virus zapadnog Nila ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, nego ubodom zaraženog komarca. Zbog toga ne može se nastati velika epidemija ako tokom sezone nema iznimno mnogo zaraženih komaraca. A vi, kakve su preporuke? Pa čuvajte se uboda komaraca. Repelenti poput različitih sprejeva neka budu vam pri ruci ukoliko veći dio vremena provodite vani, osobito jeli u blizini parkova, šuma i tako dalje, tamo gdje komarci se mogu pojaviti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jednom ćemo vozačima uputiti apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. A savremeni automobili dolaze sve više sa tehnologijom i novim istraživanjima koje su provedene među 1350 vozača u Velikoj Britaniji pokazalo je da mnogi vlasnici ignorišu ili čak namjerno isključuju napredne sigurnosne sisteme. Prema rezultatima ankete, čak 25,9% vozača nikada ne koristi adaptivni tempomat, dok 7% ne zna ni kako ga uključiti. Slična situacija je i sa drugim sistemima pomoći. Gotovo 18% ispitanika ne koristi asistenciju zadržavanja vozila u saobraćajnoj traci, dok 21,3% potpuno isključuje automatsko kočenje u nuždi. Mnogi smatraju da su ovi sistemi previše agresivni i da ponekad stvaraju više problema nego koristi. Ni napredne komforne funkcije nisu mnogo popularne, samo 22% vozača redovno koristi masažna sjedišta, dok AR Head-up display koristi tek 22,4% onih koji ga imaju. Funkciju daljinskog pokretanja motora koristi svega 24% vlasnika automobila. S druge strane, najčešće se koriste jednostavne i poznate tehnologije. Bluetooth povezivanje smatra se nezamjenjivim, dok su među najkorisnijim funkcijama kamera za vožnju unazad, navigacija i grijano vjetrobransko staklo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iranska uprava za more uz Perzijskog zaljeva saopštila je da je na crnu listu stavljeno 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Hormuški moreuz, te da će biti preduzete mjere protiv svih plovila koja budu učestvovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. Trumpova administracija najavila je planove za uvođenje naknade od 103.265 dolara za B1 vize nekoliko mjeseci nakon što je savezni sudija poništio prethodni pokušaj američke vlade da zahtjeva naknadu za podnošenje zahtjeva od 100.000 dolara. U predloženom propisu administracija je navela da bi naknada bila namjena za pokrivanje troškova vođenja imigracijskog sistema i da bi podstakla kompanije da zapošljavaju američke radnike te plaćaju im više. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanje unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasne strateške korake u korist Evropske unije. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalnih konzula i vojnih atašea, Kos je kazala da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer je u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina. Bosna i Hercegovina je u samo 3 godine prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika gradova poput Trebinja ili Bugojna. Sve je manje rođenih, škole ostaju bez učenika, a mladi ljudi sve češće odgađaju brak i roditeljstvo. Podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju razmjere demografskog pada. Tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrlo 35.801 osoba. Istovremeno u Bosni i Hercegovini gotovo 7.800 učenika je manje, dok je 45 škola zatvoreno. Davor Savčić, prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju. Savčić je rodom iz Banovića i jedan je od 200 boraca sa Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali jedini je iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine. Njemu se sudi u odsustvu, što je česta praksa ukrajinskih vlasti i pravosudnih institucija. Kako je za Detektor potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, za Savčićem je raspisana i potjernica. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio je rezultate rada ministarstva u protekle 3 godine, govoreći o stanju koje je zatečeno energetskim projektima, rudnicima, industriji, namjenskoj proizvodnji i planovima za naredni period. Lakić je naveo da je od 2023. do danas usvojeno 10 zakonskih rješenja, od čega 5 novih zakona i 5 izmjena i dopuna postojećih zakona. Naveo je da je zakon o južnoj interkonekciji usvojen i da je usvojeno njegova izmjena i dopuna, te da je potpisan međudržavni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dodao je da BH Gas osim južne razvija i zapadnu i sjevernu interkonekciju kako bi Bosna i Hercegovina imala više od jedne gasne konekcije sa Hrvatskom. Izmjenama zakona o južnoj interkonekciji, kako je Lakić naveo, dodat je i krak od Kladnja do Tuzle, čime bi i Tuzlanski kanton dobio mogućnost korištenja gasa kao energenta. Kada je reč o ukupnim ulaganjima, Lakić je naveo da je ministarstvo tokom protekle 3,5 godine u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine uložilo ukupno 1.161.000.000 konvertibilnih maraka u oblasti energije, rudarstva i industrije. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, večeras od 20 sati i 30 minuta održat će se Sevdah koncept koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. Publici će se predstaviti Dženana Šehanović Sarajlić na pijanu, Dženana Husejnagić sopran i Lejla Piljević violina. U karijeri Dženane Husejnagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine sa pijanisticom Dženanom Šehanović Sarajlić, te duo iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini,

0: regionu i Europi. Svoj zajednički rad okrunile su u maju 2021. godine albumom pod nazivom Sevdah i Klasika, a 2022. godine albumom Zefir. Značaj ovog projekta je višestruk kada se govori o očuvanju sevdalinke kao nematerijalno kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Njima dvijema na sceni u Srebreniku pridružit će se večeras i Lejla Piljević, Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop, rock, muzičkih hitova i sevdalinki. Biće to veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja-Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Srebreni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Samo hitovi 90,8 i 103. Mila majko,
4: šalji me na vodu. U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Husejna, git soprani, Lejla Piljević, violina. Utorak 25. avgusta, 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: E sad ovako kaže sponsor tačnog vremena na talasima Srebrnog radija, Miden Company Živinice. Ako nekom treba keramika, sanitarija, home dekori, širok izbor rasvjete, sve po najpovoljnijim cijenama, najkvalitetnija usluga i sve što vašoj supruzi treba za dom ili ti uređenje poslovnog prostora, kako god, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa reći ćemo i to da sponsor tačnog vremena kaže da je sada tačno 14 sati i 42 minute. A u nastavku, ako nas neka trudnica ovog trenutka sluša, želimo joj naravno fino, ugodno posle podne ustala se Srebrnog radija. Pozdrav za sve trudnice ovoga svijeta i evo priče za njih. Žgaravica je, kažu, čest problem tokom trudnoće, jer hormonalne promjene i rastuća maternica vrše pritisak na želudac, a to dovodi do refluksa želučane kiseline. Simptomi se obično manifestuju kao osjećaj peckanja u grudima ili grlu i često pogoršavaju nakon obruka ili prilikom ležanja. Kako izvještava Very Well Family, žgaravica tokom trudnoće je česta, ali se može ublažiti jednostavnim mjerama. Pod broj 1, jedite manje i češće obruke. Umjesto 3 velika obruka dnevno, preporučuje se jesti 5 ili 6 manjih obruka. Veliki obruci mogu uzrokovati prepunjen želudac, što povećava mogućnost refluksa kiseline. Pod broj 2, izbjegavajte hranu koja izaziva takve simptome. Određena hrana i pića mogu pogoršati žgaravicu. Najčešće uključuju začinjenu hranu, masnu ili prženu, paradajz, citrusno voće, čokolada, kofein i gazirana pića. 10 najboljih kućnih lijekova savjetujem vam da obratite pažnju na to koja hrana izaziva vaše simptome i da ih ograničite ako je potrebno. Ostanite uspravni nakon obruka i koristite jastuke za potporu. Izbjegavajte ležanje odmah nakon jela, jer ležanje olakšava vraćanje žgaravice. Preporučuje se da ostanete uspravni najmanje 30 do 60 minuta nakon jela. Još nešto, isprobajte sigurna prirodna rješenja. To je, čaša mlijeka ili kašika jogurta neutralizuje kiselinu na kratko vrijeme. Džumbir ili čaj od njega mogu imati mirujuća svojstva, bademi ili jabuke pomažu regulaciji kiselosti i žvakanje žvakaće gume bez šećera povećava lučenje pljuvačke koja može neutralizirati kiselinu.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Virus zapadnog Nila, poštovani slušalci, aktuelan je ovih dana s obzirom na zemlje regiona u kojima su prijavljeni slučajevi zaraze, ali gdje je došlo i do smrtnih slučajeva prouzrokovanih upravo zarazom virusa zapadnog Nila. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, virus zapadnog Nila trenutno je u fokusu javnosti i medija, a direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić poručio je u izjavi za televiziju N1 da u Federaciji Bosne i Hercegovine za sad da nema prijavljenih slučajeva bolesti. Važno je, kaže, zapamtiti da za sada nema prijavljenih slučajeva i javnost može biti u cijelosti mirna, naglašava Skočibušić. Naglasio je, međutim, i to da to ne znači da zdravstveni sistem ne treba biti spreman na ovu bolest. Skočibušić je naveo da je 80% slučajeva asimptomatsko i bez većih poteškoća. Dodao je da zdravstvene službe mogu prepoznati bolest i pravovremeno reagovati. Govoreći o prevenciji, pozvao je građane da poduzmu mjere zaštite od komaraca. Ono što kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jeste djelovanje preventivno na način da na prozore ugradimo komarnike, tamo gdje ima komaraca da ispraznimo posude i u kojima se nakuplja voda, bilo da su to saksije, bačve, možda obične gume ili slično. Ali i da koristimo dugi rukav u večernjim i noćnim te rano jutarnjim satima kada su komarci najaktivniji, te da se koristi svakako repelent protiv komaraca i na taj način poduzmemo ličnu zaštitu. Skočibušić je uputio i poziv laboratorijama da nabave dovoljno reagenasa, na kraju je poručio da građani trebaju ostati smireni, ali da zdravstveni sistem mora biti spreman na eventualnu pojavu bolesti.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: smo ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iranska uprava za more uz Perzijskog zaljeva saopštila je da je na crnu listu stavljeno 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Hormuški Moreuz, te da će biti preduzete mjere protiv svih plovila koja budu učestvovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. Trumpova administracija najavila je planove za uvođenje naknade od 103.265 dolara za B1 vize nekoliko mjeseci nakon što je savezni sudija poništio prethodni pokušaj američke vlade da zahtjeva naknadu za podnošenje zahtjeva od 100.000 dolara. U predloženom propisu administracija je navela da bi naknada bila namjena za pokrivanje troškova vođenja imigracijskog sistema i da bi podstakla kompanije da zapošljavaju američke radnike te plaćaju im više. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanje unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasne strateške korake u korist Evropske unije. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalnih konzula i vojnih atašea, Kos je kazala da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer je u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina. Bosna i Hercegovina je u samo 3 godine prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika gradova poput Trebinja ili Bugojna. Sve je manje rođenih, škole ostaju bez učenika, a mladi ljudi sve češće odgađaju brak i roditeljstvo. Podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju razmjere demografskog pada. Tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrlo 35.801 osoba. Istovremeno u Bosni i Hercegovini gotovo 7.800 učenika je manje, dok je 45 škola zatvoreno. Davor Savčić, prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju. Savčić je rodom iz Banovića i jedan je od 200 boraca sa Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali jedini je iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine. Njemu se sudi u odsustvu, što je česta praksa ukrajinskih vlasti i pravosudnih institucija. Kako je za Detektor potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, za Savčićem je raspisana i potjernica. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio je rezultate rada ministarstva u protekle 3 godine, govoreći o stanju koje je zatečeno energetskim projektima, rudnicima, industriji, namjenskoj proizvodnji i planovima za naredni period. Lakić je naveo da je od 2023. do danas usvojeno 10 zakonskih rješenja, od čega 5 novih zakona i 5 izmjena i dopuna postojećih zakona. Naveo je da je zakon o južnoj interkonekciji usvojen i da je usvojeno njegova izmjena i dopuna, te da je potpisan međudržavni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dodao je da BH Gas osim južne razvija i zapadnu i sjevernu interkonekciju kako bi Bosna i Hercegovina imala više od jedne gasne konekcije sa Hrvatskom. Izmjenama zakona o južnoj interkonekciji, kako je Lakić naveo, dodat je i krak od Kladnja do Tuzle, čime bi i Tuzlanski kanton dobio mogućnost korištenja gasa kao energenta. Kada je reč o ukupnim ulaganjima, Lakić je naveo da je ministarstvo tokom protekle 3,5 godine u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine uložilo ukupno

0: milijardu i 161 milion konvertibilnih maraka u oblasti energije, rudarstva i industrije. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, večeras od 20 sati i 30 minuta održat će se Sevdah koncept koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. Publici će se predstaviti Dženana Šehanović Sarajlić na pijanu, Dženana Husejnagić sopran i Lejla Piljević violina. U karijeri Dženane Husejnagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine sa pijanisticom Dženanom Šehanović Sarajlić, te duo Iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi. Svoj zajednički rad okrunile su u maju 2021. godine albumom pod nazivom Sevdah i klasika, a 2022. godine albumom Zefir. Značaj ovog projekta je višestruk kada se govori o očuvanju sevdalinke kao nematerijalnog kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Njima dvijema na sceni u Srebreniku pridružit će se večeras i Lejla Piljević, Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop, rock, muzičkih hitova i sevdalinki. Biće to veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Otvoreni programi Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, 15 sati i 12 minuta, a u nastavku je još nešto zanimljivo. Kada prvi puta nogom kročite u neku mesnicu, oslonite se na svoja osjetila. Pogledate li prostor čist i uredan, kakav se miris širi mesnicom i kakvo je meso izloženo u trgovini. Svježe meso trebalo bi imati svjetliju boju, čvrstu teksturu i normalan miris bez neugodnih aroma. Imajte na umu da određene promjene boje prirodno nastaju zbog oksidacije, ali ono ne bi smjelo biti sivo, niti imati bijele ili crne mrlje po sebi. Dobre mesnice obično nude više vrsta mesa, od junetine preko svinjetine do peradi, pa čak i divljači. A ako nešto nemaju, rado će vam to naručiti naknadno. Povrh svega obrađuju i cijelu životinju, pa se u prodaji mogu naći različiti komadi, od klasičnih šnicli, prsa i glave, do nogica i iznutrica. Dobre mesnice žele iskoristiti cijelu životinju, uključujući i ostatke. A dobar mesar je informisan, ljubazan je i rado odgovara na vaša pitanja. Što više, dobar mesar postavlja pitanja vama kako bi otkrio što vam treba i kako vam može najbolje pomoći. Ne samo da će vam narezati željeni komad mesa, već će vam i savjetovati kako ga možete optimalno pripremiti. Dobar mesar otvoreno govori o porijeklu mesa, transparentan je kada ga pitate gdje je ono uzgojeno i kupljeno i što više, s radošću će vam dati informaciju o uzgajivaču i farmi sa kojima sarađuje. Mesari obično nabavljaju meso sa lokalnih farmi kako bi bilo što je moguće svježije, a ako mesnica uzgaja vlastito meso, te proizvodi svoje suhomesnate proizvode, to će vam mesar sigurno istaknuti u razgovoru. Dobre mesnice, poštovani slušalci i drage dame, imaju dosta posla i često su pune. Kupci im se redovno vraćaju jer su dobili kvalitetan proizvod od osobe kojoj vjeruju. I uz to velika prodaja jamči i brzu izmjenu robe u hladnjačama, pa se u ponudi nalazi svježije meso.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: U 15 sati i 18 minuta, kako to kaže sponzor tačnog vremena, Mid & Company Živjenice. Malo ćemo i o aktualnoj zaposlenosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine u poslednjih godinu dana bilježi se tek blagi rast broja zaposlenih. Iako su javni prihodi značajno povećani, prema podacima Porezne uprave, na kraju jula ove godine bilo je zaposleno 546.481 osoba, dok je u istom periodu prošle godine bilo ih 545.018. Što znači, poštovani slušalci, da je za godinu dana broj zaposlenih povećan za svega 1463 osobe, odnosno tek 0,27%. Istovremeno, porezni obveznici su u prvih 7 mjeseci ove godine uplatili 5,17 milijardi maraka javnih prihoda, a to je oko 100 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine. Podaci o zaposlenosti posebno su zanimljivi u kontekstu smanjenja broja nezaposlenih, ali i pada aktivnosti stanovništva. To pokazuje da smanjenje broja osoba na evidencijama nezaposlenih ne znači nužno da su svi pronašli posao. Predsjednik udruženja poslodavaca u kantonu Sarajevo, Suhad Ećo, smatra da je potrebno detaljnije analizirati strukturu podataka kako bi se utvrdilo zbog čega zaposlenost gotovo stagnira.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 90,8 i 103.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: U nastavku našeg radio programa opet nešto korisno za vas. Poštovani slušalci, kažu da kosa nije samo dio izgleda, njene promjene ponekad mogu biti znak da se u organizmu nešto bitno dešava. Naime, iako je određena količina opadanja potpuno normalna, nagle i izražene promjene mogu ukazivati na hormonalni disbalans, stres, nedostatak željeza i pojedina zdravstvena stanja. Stručnjaci ističu da kosa može poslati važne signale, ali sama po sebi ne postavlja dijagnozu. Normalno je da svakodnevno izgubimo određeni broj vlasi, a kosa se s godinama prirodno može prorijediti. Međutim, ako odjednom primijetite mnogo više kose na četki, jastuku ili odvodu tuša, i obratiti pažnju. Pojačano opadanje može biti povezano sa stresom, poremećajem rada štitne žlijezde, nedostatkom željeza, hormonalnim promjenama ili lošijom ishranom. Također i promjena teksture kose i njeno proređivanje mogu biti jedan od simptoma usporenog rada štitne žlijezde. A ako se usto javi umor, debljanje ili suha koža, preporučuje se pregled ili laboratorijska pretraga. Dugotrajan stres može uticati ne samo na raspoloženje i san, već i na zdravlje kose. Istraživanja pokazuju da može doprinijeti pojačanom opadanju, ali i ranijoj pojavi sjedih vlasi. Lomljiva i suha kosa često je posljedica čestog farbanja, peglanja ili feniranja, ali u nekim slučajevima može biti povezana i sa zdravstvenim poremećajima ili nedostatkom proteina u ishrani.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: I ovaj dan se naravno radni bliži kraju, poštovani slušalci, pa ćemo u nastavku našeg otvorenog programa predložiti vam nešto što bi kući kada dođete onako mogli laganini napraviti za ručak bez puno muke i da se okrepite nakon napornog radnog dana. Jeste li ikada jeli polagušu, starinsku pitu koja se pravi od zapečenih juvki? Možete ih razviti i zapeći, a i ne morate, mogu one i iz prodavnice. Ovaj jednostavan recept nekada je bio čest u domaćinstvima, a posebno mu daju juke posebnost, koje su prije slaganja kratko natopljene vodom. Juvke se nakvase, a potom se zgužvane polažu u tepsiju, jedna preko druge. Između slojeva stavlja se jednostavan, ali ukusan nadjev od jaja, sira, pavlake i soli. Možete u smjesu dodati ako hoćete i malo praška za pecivo. Nakon toga dolazi novi red nakvašenih i zgužvanih juvki, pa ponovo nadjev i sve dok se ne potroše sastojci. I onda se peče nekih 40 minuta dok se juvke ne podignu i zapeknu dobro. Upravo način slaganja daje polaguši karakterističnu mekanu i sočnu teksturu, ne zahtjeva mnogo sastojaka, a priprema je jednostavna i brza, zbog čega ovo jelo postaje zanimljivo i onima koji vole tradicionalnu kuhnju bez komplikovanih recepata.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

ubacivanju tereta sa ovih brodova. Trumpova administracija najavila je planove za uvođenje naknade od 103.265 dolara za B1 vize nekoliko mjeseci nakon što je savezni sudija poništio prethodni pokušaj američke vlade da zahtjeva naknadu za podnošenje zahtjeva od 100.000 dolara. U predloženom propisu administracija je navela da bi naknada bila namjena za pokrivanje troškova vođenja imigracijskog sistema i da bi podstakla kompanije da zapošljavaju američke radnike te plaćaju im više. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanje unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasne strateške korake u korist Evropske unije. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalnih konzula i vojnih atašea, Kos je kazala da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer je u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina. Bosna i Hercegovina je u samo 3 godine prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika gradova poput Trebinja ili Bugojna. Sve je manje rođenih, škole ostaju bez učenika, a mladi ljudi sve češće odgađaju brak i roditeljstvo. Podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju razmjere demografskog pada. Tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrlo 35.801 osoba. Istovremeno u Bosni i Hercegovini gotovo 7.800 učenika je manje, dok je 45 škola zatvoreno. Davor Savčić, prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju. Savčić je rodom iz Banovića i jedan je od 200 boraca sa Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali jedini je iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine. Njemu se sudi u odsustvu, što je česta praksa ukrajinskih vlasti i pravosudnih institucija. Kako je za Detektor potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, za Savčićem je raspisana i potjernica. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio je rezultate rada ministarstva u protekle 3 godine, govoreći o stanju koje je zatečeno energetskim projektima, rudnicima, industriji, namjenskoj proizvodnji i planovima za naredni period. Lakić je naveo da je od 2023. do danas usvojeno 10 zakonskih rješenja, od čega 5 novih zakona i 5 izmjena i dopuna postojećih zakona. Naveo je da je zakon o južnoj interkonekciji usvojen i da je usvojeno njegova izmjena i dopuna, te da je potpisan međudržavni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dodao je da BH Gas osim južne razvija i zapadnu i sjevernu interkonekciju, kako bi Bosna i Hercegovina imala više od jedne gasne konekcije sa Hrvatskom. Izmjenama zakona o južnoj interkonekciji, kako je Lakić naveo, dodat je i krak od Kladnja do Tuzle, čime bi i Tuzlanski kanton dobio mogućnost korištenja gasa kao energenta. Kada je reč o ukupnim ulaganjima, Lakić je naveo da je ministarstvo tokom protekle 3,5 godine u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine uložilo ukupno 1.161.000.000 konvertibilnih maraka u oblasti energije, rudarstva i industrije. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, večeras od 20 sati i 30 minuta održat će se Sevdah koncept koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. Publici će se predstaviti Dženana Šehanović Sarajlić na pijanu, Dženana Husejnagić sopran i Lejla Piljević violina. U karijeri Dženane Husejnagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine sa pijanisticom Dženanom Šehanović Sarajlić, te duo Iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi. Svoj zajednički rad okrunile su u maju 2021. godine albumom pod nazivom Sevdah i klasika, a 2022. godine albumom Zefir. Značaj ovog projekta je višestruk kada se govori o očuvanju sevdalinke kao nematerijalno kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Njima dvijema na sceni u Srebreniku pridružit će se večeras i Lejla Piljević, Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop, rock, muzičkih hitova i sevdalinki. Biće to veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku.
U Bosni i Hercegovini očekuje se promjena vremenskih prilika, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, najviše dnevne temperature zraka između 26

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko Distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mila majko, šalji me na vodu.
2: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Huseina, git soprani, Lejla Piljević, violina. Utorak 25. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
5: Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
6: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: Hitovi 90,8 i 103. Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama.

0: Skopje. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca, preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

Otvoreni program Srebrenog radija nastavljamo jednom lijepom najavom. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas će se održati Sevdah koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik s početkom u 20 sati i 30 minuta, a publici će se predstaviti Dženana Šehanović-Sarajlić pijano, Dženana Husejnagić sopran i Lela Piljević violina. U karijeri Dženane Husejnagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine s pijanisticom Dženanom Šehanović-Sarajlić, te duo iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi. Svoj zajednički rad su okrunile u maju 2021. albumom pod nazivom Sevdah i klasika, a 2022. albumom Zefir. Značaj ovog projekta je višestruk kada se govori o očuvanju sevdalinke kao nematerijalnog kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Njima dvijema na sceni ljetne pozornice Doma kulture u Srebreniku pridružit će se Lela Piljević-Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop-rock muzičkih hitova i sevdalinki. Biće to veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama. Pridružite nam se na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik večeras od 20 sati i 30 minuta i uživajte u predivnoj atmosferi. U svakom slučaju, ovo je događaj, kulturni događaj koji ne biste trebali propustiti.

Odmorite se u Srebreni radio. Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

Samo najveći hitovi. Srebrni radio. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bez broja 035

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

will be there for you. Evo nešto i za našu najmlađu publiku. S početkom u 12 sati na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. sutra, dakle u srijedu, održat će se promocija knjige Kako će Oliver spasiti svijet, jednog od najuticajnijih i najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjesnika za djecu Šime Ješića. Tematsko-motivska struktura ove knjige bazira se na uočavanju suštinskih detalja koji se sažimaju u ubjedljive pripovjedne cjeline. Priče su na harmoničan način grupisane oko centralnog motiva, riješenosti životinja da spase planetu, ugroženu ljudskim nemarom prema prirodnoj i životnoj sredini. Prvi se osvijestio polarni medvjed Oliver, čija se ledena santa topi i ugrožava mu boravište. Kako od ljudi ne očekuje razumijevanje i pomoć, odlučio obratiti se životinjama i pozvati ih na svjetsku konferenciju, gdje bi se dogovorili šta da čine kako bi spasili vlastita staništa, ali i planetu Zemlju. I životinje se odazivaju redom. Pas Fabian, lisica Lucija, zec Bojan, sova Sofija, koza Rozalija, mačka Merima, papagaj Stjepan i tako redom. Svaki od njih je priča za sebe. Originalna vedra i samo naznaci ekološka, u biti čista dječja maštovita igra. Igra značenja, igra duha, igra stvaranja, igra učenja. Šimo Ješić, jedan je od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih autora za djecu, pjesnik, dramski pisac, pripovjedač i novinar, čija su djela sastavni dio školskih lektira i prevedena na više svjetskih jezika. U književnosti se pojavio zbirkom pjesama Zdravica na kraju djetinjstva davne 1969. godine, a svoj život i rad posvetio je djeci, ostavljajući snažan trag u razvoju i afirmaciji dječje književnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. Otkrijte, dakle, sutra koliko knjige mogu obogatiti dječji svijet na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik od 12 sati. A već u četvrtak 27. avgusta najmlađe sugrađane očekuje crtanje uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića na platou Doma kulture u Srebreniku od 16 sati.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice,
1: centar za vaš dom.

0: 5 2 1 5 6 8 1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Poražavajuća, ali tema koja je nažalost naša realnost u nastavku druženja u otvorenom programu Srebrenog radija. Bosna i Hercegovina je u samo 3 godine prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika grada poput Trebinje ili Bugojna. Sve manje rođenih, škole ostaju bez učenika, a mladi ljudi sve češće odgađaju brak i roditeljstvo, tvrdi sociolog i demograf profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amer Osmić. Prema njegovim riječima, demografija se često tretira kao socijalni problem koji se može riješiti mjesečnim izdvajanjima prema porodicama i mladima, dok je zapravo riječ o problemu kojim treba pristupiti strateški i dugoročno. On smatra da će se postojeći trendovi gotovo izvjesno nastaviti u narednih 10 godina, ali da se njihov intenzitet može ublažiti. Kao jedan od ključnih pristupa navodi i tretiranje demografije kao infrastrukturnog problema. To, prema njegovim riječima, podrazumijeva ulaganje u puteve, škole, vrtiće, obrazovanje i zdravstvo, odnosno sve segmente koji utiču na životni standard. Podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju razmjere demografskog pada. Tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Istovremeno u Bosni i Hercegovini je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. Strašni su to podaci zaista. Osmić ističe da su odlazak stanovništva i negativan prirodni priraštaj međusobno povezani. Mladi ljudi, dodaje, sve češće odgađaju stupanje u brak, samim tim i rađanje djece. U brak se, prema njegovim riječima, često stupa u ranim 30. godinama, ako se uopšte stupa. Drugi važan faktor je osjećaj besperspektivnosti. Sve ono što ne percipiraju u bosansko-hercegovačkom društvu, pronalaze u zemljama u koje odlaze. Osmić upozorava da Bosna i Hercegovina nema dovoljno stanovništva koje bi moglo nadoknaditi prirodni gubitak. Bez adekvatnog pristupa, smatra, postojeće brojke mogu biti slične ili još gore u narednim godinama. Poruka mladima jeste da se uključe u društvene promjene na način za koji smatraju da je potreban, kroz nevladine ili vladine organizacije, ali i tako što će biti najbolji u onome što vole i rade. I zaista mi 30 godina govorimo da nema nigdje ljepše nego u Bosni i Hercegovini, ali evo, hajmo pokazati da zaista nema nigdje ljepše. Nažalost, to ne pokazuje.

0: dance with me one more time.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Ostavljen sam već.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: nastavku druženja u programu Srebrenog radija dnevne teme. Četiri osobe osumnjičene su da su prevarile Sparkas banku u Štajerskoj za gotovo 10 miliona eura, objavili su slovenski mediji. Iz policijske uprave Maribor saopšteno je da su osumnjičeni koristili lažnu dokumentaciju kako bi izvršili neovlašteni transfer novca s računa jedne njemačke kompanije. Prema navodima policije, oni su u ime jedne slovenske firme, čiji naziv nije javno objavljen, predali lažne naloge za automatsku naplatu, takozvanu SEPA, direktno terećenje. Na osnovu te falsifikovane dokumentacije, banka je prebacila novac računa njemačke kompanije, čije ime također nije objavljeno. Kada je prevara otkrivena, nekoliko dana kasnije, banka je morala vlastitim sredstvima nadoknaditi štetu njemačkoj firmi, dok je ukraden iznos od gotovo 10 miliona eura, u međuvremenu već bio preusmjeren na druge račune. Kako bi prikrila tragove i porijeklo novca, osumnjičena četvorka dobijeni iznos podijelila na manje sume i uplatila ih na račune pet kompanija u Sloveniji i inostranstvu. Odatle su novac dalje prebacivali na novoosnovane firme te ga podizali u gotovini. Zbog toga se osumnjičeni terete za krivična djela prevare i pranja novca. Brzom reakcijom istražitelja i Ureda za sprečavanje pranja novca Slovenije blokirano i spašeno 6 miliona eura koji su vraćeni banci. Međutim, osumnjičeni su uspjeli preostali iznos novca podići u gotovini ili potrošiti na kupovinu različitih roba i usluga. Iz policijske uprave Maribor istakli su da je za krivično djelo prevare propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina, dok je za pranje novca predviđena kazna do 8 godina zatvora uz novčanu kaznu, prenosi Radio Televizija Slovenije.
1: Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: hitovi 98 i 103.
1: Ne znamo, dragi naši, kakav je vaš stav o električnim automobilima. Da li slučajno vozite električni automobil ili razmišljate o kupovini ili ste eventualno protiv toga. U svakom slučaju, evo šta pokazuju podaci, pa možda nakon ovoga i razmislite o tome. Naime, prodaja električnih automobila u Evropi snažno raste, a među glavnim razlozima su visoke cijene goriva, državne subvencije i sve veći izbor pristupačnih električnih vozila. Prema podacima iz automobilske industrije u EU, tokom prvih 6 mjeseci ove godine, prodano više od 1,2 miliona električnih vozila, što predstavlja rast od 40,5% u odnosu na isti period prošle godine. Proizvođači istovremeno na tržište uvode sve više jeftinijih modela. U Velikoj Britaniji električna vozila u julu su činila više od polovine Renaultovih narudžbi, dok je električni Renault 5 bio najprodavaniji električni model ovog proizvođača na britanskom tržištu. Visoke cijene naftnih derivata dodatno su povećali interes kupaca, a rast potražnje bilježi se i na tržištu polovnih električnih vozila. Ipak, daljnje širenje elektromobilnosti u Europi dalje koči nedovoljan broj javnih punionica, posebno za vozače koji žive u stanovima i nemaju mogućnost punjenja vozila kod kuće.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Na kraju dana informacija za vlasnike kućnih ljubimaca, evo pasa ovom prilikom. Iako je mnogim vlasnicima teško odoljeti kada ih pas moli za zalogaj, stručnjaci upozoravaju da pojedine namirnice koje ljudi svakodnevno konzumiraju mogu biti veoma opasne za pse. Zato je važno provjeriti šta ljubimcu dajete kao poslasticu. Na listi namirnica koje treba držati podalje od pasa nalaze se luk, bijeli luk i vlasac. Naravno, alkohol je na prvom mjestu, svježe tijesto na drugom i tako dalje, ali evo ne znam kome bi palo na pamet da to ponudi svom psu. Ove namirnice sadrže spojeve koje mogu oštetiti crvene krvne stanice i izazvati anemiju koja može biti opasna po život. Problem je što simptomi trovanja ovim namirnicama ne moraju se pojaviti odmah. Kod psa se tek nakon nekoliko dana mogu javiti slabost, pospanost, ubrzano disanje i promjene boje urina. Zato vlasnici trebaju biti posebno oprezni s ostacima kuhane hrane, jer se luk i bijeli luk često nalaze u jelima koja svakodnevno pripremamo.
1: I am a 3D artist and this is what I make.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Odmorite se uz Srebreni radio.

U nastavku druženju na frekvencijama Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz jedna zdrava preporuka. Govorimo o mohunama, borani, kako već ko zove, čija je upravo sezona, a koje su mnogo više od običnog priloga uz ručak. Bogate su vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima, istovremeno imaju malo kalorija i masti. Zbog toga mogu biti vrijedan dio zdrave i uravnotežene ishrane. Postoji oko 150 vrsta mohuna, a razlikuju se po obliku, veličini i boji. U našim krajevima najčešće se koriste tokom ljeta, ali su dostupne tokom cijele godine, uključujući i zamrznute. Mohune su dobar izvor vitamina K, koji je važan za zdravlje kostiju. Sadrže i vitamine C, A, B1 i B2, niacin i folate, kao i kalij, magnezij, kalcij, fosfor, željezo, mangan i bakar. Posebno su korisne zbog visokog sadržaja vlakana. Ona doprinose osjećaju sitosti i mogu pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine. Mohune sadrže kombinaciju hranjivih sastojaka koji mogu doprinijeti zdravlju srca i krvnih žila. Vlakna mogu pomoći u održavanju povoljnog nivoa holesterola, dok kalij i magnezij učestvuju u regulaciji krvnog pritiska. Sadrže i vitamin C, beta-karoten, lutein i zeaksantin. Ovi antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin K iz mohuna ima važnu ulogu u procesu ugradnje kalcija u koštanu tkivo. Osim njega, mohune sadrže kalcij, magnezij i fosfor, minerale koje doprinose održavanju zdravih i čvrstih kostiju. Mohune su izvor željeza, minerala potrebnog za stvaranje hemoglobina i prinos kisika kroz organizam. Sadrže i bakar koji učestvuje u iskorištavanju željeza i stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Zbog kombinacije vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa, mohune su jednostavan način da u svakodnevnu ishranu unesete više vrijednih hranjivih sastojaka uz relativno malo kalorija. Ako ih imate u svojoj bašti, to je zaista odlično. Ako ne, požurite bar na tržnicu i ako ništa u market, pa one zamrznute. U svakom slučaju, evo preporuka od stručnjaka da što češće konzumirate mohune.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Samo hitovi 90.8 i 103.
4: Good morning Florida. You're listening to Miami Radio and here

0: nastavku je tema koja se zapravo tiče svih nas, a ne samo BH prijevoznika. Oni će se naime okupiti u ponedjeljak 31. augusta ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odakle će se zajedno s porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Europske unije u Sarajevu kako bi skrenuli pažnju na goriće probleme s kojima se suočavaju. Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika BiH, kazao je za nezavisne novine da je riječ o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana. Ovo je regionalni protest. Prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, svako u svojoj zemlji okupit će se ispred evropskih komisija u periodu od 12 do 14 časova. Doći će i sa porodicama, zaposlenicima i vlasnicima firmi kako bismo zajedno ukazali na probleme s kojima se suočavamo, kazao je Brković. Kako je rekao, prevoznici očekuju da će nadležnim uputiti jasnu poruku i još jednom zatražiti ispunjavanje svojih zahtjeva. Prvo ćemo poslati poruku da ne odustajemo od svojih zahtjeva. Ukoliko ne naiđemo na razumijevanje i ukoliko naši zahtjevi ne budu ispunjeni, naredna odluka bit će blokada svih graničnih prijelaza kao što je to bilo u januaru ove godine, upozorio je Brković. Na pitanje da li očekuje da će nadležni reagovati i ispuniti zahtjeve prevoznika, Brković je rekao da nije optimista. Mislim da neće, da su htjeli, ispunili bi nam zahtjeve i ranije, kazao je on. Kako je pojasnio, situacija za mnoge prevozničke kompanije postala veoma teška i pojedine firme bi, ukoliko se problemi ne riješe, mogle biti prinuđene da obustave rad. Mnoge firme će morati stati s radom ukoliko se ovakva situacija nastavi, zaključuje Brković. Podsjetimo, Europska komisija još uvijek nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u Šengenskoj zoni. Profesionalni vozači koji u Schengen ulaze isključivo radi međunarodne transportne operacije i trgovine i dalje se tretiraju kao obični turisti. Zbog pravila 90-180 vozači dobijaju zabrane ulaska, a prevoznici ostaju bez radne snage. To pravilo 90-180 je prvenstveno napravljeno da suzbije rad na crno. Mi moramo tražiti alternativnu zamjenu, to je drugog vozača, zato što taj vozač kad ispuni svojih 90 dana, svjedoci smo da čak i ovih dana da su neki vozači dobijali zabrane ulaska u Schengen zonu narednih 90 dana, kazao je Brković.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeti.

0: kom dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: I dalje ste uz program Srebrenog radija. U okviru ovogodišnjeg Ogusar sinoć je svečano otvorena likovna kolonija koja i ove godine okupila umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, potvrđujući značaj kulture i umjetničkog stvaralaštva za naš grad. Otvaranje likovne kolonije proteklo je u znaku umjetnosti, druženja i razmjene kreativnih ideja, a učesnici iz Bosne i Hercegovine i regiona će, kroz svoja djela, ostaviti vrijedan umjetnički trag ovogodišnjeg izdanja Ogusa. Direktorica javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, Anela Ibrić, je uz riječi dobrodošlice izrazila zadovoljstvo što i ove godine pružaju gostoprimstvo umjetnicima koji svojim stvaralaštvom obogaćuju naš kulturni prostor. Likovna kolonija je prilika da umjetnost približimo građanima, ali i da Srebrenik bude mjesto susreta, inspiracije i stvaranja. Zahvaljujem gradonačelniku Srebrenika Adanu Bijeliću i gradskoj upravi na podršci i razumijevanju značaja kulture za naš grad, rekla je između ostalog direktorica Ibrić. Predsjednica Upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik Sanela Sarajlić je ovom prilikom poručila da je likovna kolonija vrijedan dio kulturnog programa Otvorenog grada umjetnosti i dokaz da naš grad prepoznaje značaj umjetnosti i umjetnika. Posebno nam je drago što možemo biti domaćini umjetnicima iz različitih sredina i omogućiti im prostor za stvaranje, druženje i razmjenu iskustava. Zahvaljujemo gradonačelniku Adnanu Bijeliću koji je predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg Ogusa na podršci bez koje realizacija ovakvih programa ne bi bila moguća, zaključila je predsjednica Sarajlić. Otvaranjem 49. likovne kolonije još jednom je potvrđeno da Srebrenik živi kulturu, cijeni umjetnost i pruža prostor kreativnosti. U narednih 7 dana, koliko traje međunarodna likovna kolonija, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika, a jedna od njih je i nepresušan izvor inspiracije Stari grad Srebrenik. Tradicionalno, po završetku likovne kolonije, učesnici će ostaviti po 2 novonastala djela koja će upotpuniti fundus galerije Ogusa, koji već sada broji preko 800 likovnih umjetničkih djela. Inače, nakon Počitelja, ovo je najstarija likovna kolonija u Bosni i Hercegovini.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenica.

srao, ko je srao da sam srao ja, ko to moji mlati gloginje.

0: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Evo nešto i za našu najmlađu publiku. S početkom u 12 sati na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. sutra, dakle u srijedu, održat će se promocija knjige Kako će Oliver spasiti svijet, jednog od najuticajnijih i najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjesnika za djecu Šime Ješića. Tematsko-motivska struktura ove knjige bazira se na uočavanju suštinskih detalja koji se sažimaju u ubjedljive pripovjedne cjeline. Priče su na harmoničan način grupisane oko centralnog motiva, riješenosti životinja da spase planetu, ugroženu ljudskim nemarom prema prirodni i životnoj sredini. Prvi se osvijestio polarni medvjed Oliver, čija se ledena santa topi i ugrožava mu boravište. Kako od ljudi ne očekuje razumijevanje i pomoć, odlučio obratiti se životinjama i pozvati ih na svjetsku konferenciju gdje bi se dogovorili šta da čine kako bi spasili vlastita staništa, ali i planetu Zemlju. I životinje se odazivaju redom. Pas Fabian, lisica Lucija, zec Bojan, sova Sofija, koza Rozalija, mačka Merima, papagaj Stjepan i tako redom. Svaki od njih je priča za sebe. Originalna, vedra i samo naznaci ekološka, u biti čista dječja maštovita igra. Igra značenja, igra duha, igra stvaranja, igra učenja. Šimo Ješić je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih autora za djecu, pjesnik, dramski pisac, pripovjedač i novinar, čija su djela sastavni dio školskih lektira i prevedena na više svjetskih jezika. U književnosti se pojavio zbirkom pjesama Zdravica na kraju djetinjstva davne 1969. godine, a svoj život i rad posvetio je djeci, ostavljajući snažan trag u razvoju i afirmaciji dječje književnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. Otkrijte, dakle, sutra koliko knjige mogu obogatiti dječji svijet na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik od 12 sati. A već u četvrtak 27. augusta najmlađe sugrađane očekuje crtanje uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića na platou Doma kulture u Srebreniku od 16

0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

dal se to iz rata, vratio moj tata. Iz rata u sebi, rata u meni,